0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7:00. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: talk about.
1: Це твоє літо, Радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцює.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Музичного стилю. Музичного стилю. Музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.
1: Ви що це коїться? Ви що це коїться?

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. Навшпиньки означає ходити на кінчиках пальців ніг. Навпомацки означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. Навпіл або навпіл означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолайн ФМ. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Радіо Nova Line. Radio of your summer.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання для всіх! Це Альона Катіун, Юлія Локтіонова. В цьому випуску внесемо ясність у слова «марка», «модель» і «бренд».
2: Дуже слушна тема, оскільки на Novaline FM є окрема програма «Автоновини», і в ній постійно вживаються ці слова. Отже, марка автомобіля стосується виробника транспортного засобу або компанії. Бренд – це, по суті, відома торгова марка товару. У свою чергу, модель представляє конкретну версію чи дизайн марки автомобіля. З прикладами зрозуміти простіше. Марка автомобіля – Toyota, Honda, Volkswagen – вони ж і бренди. А модель авто –

0: Toyota Yaris або Toyota Corolla, Honda Civic або Honda Accord, Volkswagen Golf або Volkswagen Touareg.
1: Тепер і ми стали на крок ближче до водійської мрії. Дякую тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катюн. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юліє, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Понад 49 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Навчання у харківських вишах подорожчає. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 231 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 385 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопені, Збицьке, Нищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця і Лиман. На Куп'янському напрямку відбулося 3 атаки ворога в бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий, Шиківка та в районі Петропавлівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 73 779 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 248 774 повідомлення про руйнування. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дії російських окупантів, 49 204 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 280 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,1 мільйона гривень. У харківських вишах цього року дорожчає навчання за контрактом. Зокрема, про підвищення цін повідомили у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут та в Національному університеті імені Каразіна. У політеху ціни зростуть приблизно на чверть, у Каразинському університеті вартість підвищиться на 30-35%. Обидва виші готують спеціалістів як за технічними, так і за гуманітарними напрямками. За словами проректора Харківського політеху Руслана Мігущенка, найбільше на вартість контракту вплинула індексація зарплат викладачам. В свою чергу, ректорка Каразинського університету Тетяна Когановська говорить, що впливають на ціни і інші чинники, такі як інфляція. Під час позачергової сесії Харківської обласної ради ухвалили рішення про прийняття з комунальної власності Лозівської міської громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області КП «Обласний комбінат харчування». Для функціонування закладу з комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024-2027 роки скеровано понад 19,4 мільйона гривень. Зазначається, що потужності підприємства здатні виготовляти до 18 тисяч порцій здорової їжі на добу. За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 30 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Новолайн.
1: Hot summer with hot hits.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: dream last night. Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Замість фраз «на голодний шлунок», «на тощак» українською кажемо «на чи серце».
2: Радіо Новалайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Це програма знайомства зі свіжими композиціями, але сьогодні маємо можливість відкрити для себе ще й нового українського виконавця. Його псевдонім – Ох і Тіп. Співак поки не розкрив свого справжнього ім'я, але сказав, що визначився зі сценічним давно. Саме так його часто називають друзі. Хлопець з дитинства займався музикою. Кілька років тому познайомився з музичним продюсером Сергієм Рановим, разом з яким вони доробили трек, який Ох і Тіп написав ще 7 років тому. Його дебютна композиція має назву «Сам танцювать». Цей трек про свободу бути собою та радість простих моментів. Давайте послухаємо першу музичну роботу Ох і Тіпа.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Завжди тішить розуміння того, що в Україні з'являються нові перспективні виконавці. Один з них – Охетіп, який представив дебютну роботу «Сам танцювать». Загалом, поки що Охетіп заявив про себе як про артиста, який прагне дарувати слухачам гарний настрій, нагадувати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися. Більше свіжих треків почуємо у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Понад 49 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Навчання у харківських вишах подорожчає. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 231 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 385 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопені, Збицьке, Нищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця і Лиман. На Куп'янському напрямку відбулося 3 атаки ворога в бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий, Шиківка та в районі Петропавлівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 73 779 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 248 774 повідомлення про руйнування. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дії російських окупантів, 49 204 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 280 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,1 мільйона гривень. У харківських вишах цього року дорожчає навчання за контрактом. Зокрема, про підвищення цін повідомили у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут та в Національному університеті імені Каразіна. У політеху ціни зростуть приблизно на чверть, у Каразинському університеті вартість підвищиться на 30-35%. Обидва виші готують спеціалістів як за технічними, так і за гуманітарними напрямками. За словами проректора Харківського політеху Руслана Мігущенка, найбільше на вартість контракту вплинула індексація зарплат викладачам. В свою чергу, ректорка Каразинського університету Тетяна Когановська говорить, що впливають на ціни і інші чинники, такі як інфляція. Під час позачергової сесії Харківської обласної ради ухвалили рішення про прийняття з комунальної власності Лозівської міської громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області КП «Обласний комбінат харчування». Для функціонування закладу з комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024-2027 роки скеровано понад 19,4 мільйона гривень. Зазначається, що потужності підприємства здатні виготовляти до 18 тисяч порцій здорової їжі на добу. За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 30 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай свої своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ вдарила по передмістю Кривого Рогу. Україна втратила винищувач F-16. Уряд призначив заступників міністра оборони. Українці за кордоном зможуть отримати податковий код за спрощеною процедурою. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ вдарила балістичною ракетою по передмістю Кривого Рогу. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Внаслідок удару повністю зруйновано 2 приватні будинки та пошкоджено ще 5. Дівчинки 5 та 12 років і 4 дорослих загинули. Ще 8 людей дістали поранення, серед них 6-річна дитина та 15-річний підліток. У ДСНС повідомили, що під завалами можуть перебувати ще 5 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Вчора Україна втратила винищувач F-16. Пілоту вдалося катапультуватися. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Пілот виконував бойове завдання, та наразі він перебуває у лікарні. За попередніми даними, сталася нештатна ситуація. Причини інциденту встановлюють. Жертв серед цивільних та руйнувань немає. Кабінет міністрів призначив Любов Галан та Сергія Боєва заступниками міністра оборони України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. На посаді Галан відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу сил оборони, а Боєв – за міжнародний напрям. Українці, які перебувають за кордоном, з 30 липня можуть дистанційно оформлювати персональні картки платника податків в електронній формі. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «Е-консул», так і звернутися до посольства або консульства.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 8 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні – плюс 27 у середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуси та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: срібрі і злата ко розквітли настільки палко і яскраво у синглі «Червоний мак», що навіть наші сірі будні набули соковитих барв. Але коли перші емоційні спалахи вщухають, настає час шукати щось значно глибше та триваліше. Той самий безцінний внутрішній скарб, який випромінює тепле світло і ніколи не втрачає своєї справжньої ваги. Після перерви гурт «Казка» з гітом «Золото», тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: ласка, нагадали, що справжнє золото – це ті цінні миті, які ми збираємо протягом життя, а кожна така мить обов'язково лишає свій слід у часі, перетворюючи звичайні дати на справжні легенди. Огортаємося спогадами та поринаємо у рубрику «Історія одного дня» просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Традиційно пригадуємо події, що змінили світ, і 30 липня ми святкуємо.
2: Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки та День свекра.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1956 року на американських доларах з'явився девіз «In God We Trust». 1984 року почався показ серіалу «Санта-Барбара». А 2016 року Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 метрів без парашута.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист та політик, Емілі Бронте, англійська письменниця, авторка роману «Буремний перевал», та Генрі Форд, американський автопромисловець.
0: З іменинами сьогодні вітаємо Марину, Вероніку, Леоніда і Максима.
2: Бажаємо гарного настрою та приємних несподіванок сьогодні.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ярка нагадала, як важливо тримати зв'язок з тими, хто дійсно дорогий серцю. А коли надійна підтримка поруч, залишається тільки впевнено підійматись вище та підкорювати вершини. І про це після перерви Інкарі та рані у гіті «Keep on Rising». Кохання має.
1: Соціальна реклама. Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн. Рані і Ін Керрі. Keep on rising.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Згадав, що деякі моменти трапляються лише один раз в житті, тож пропускати їх точно не варто. А щоб кожна мить запам'яталась надовго, додаємо до неї харизми та вишуканого смаку, бо у продовженні Вилбої з гітом «Стиль» після перерви.
1: Харків сьогодні. У Харкові працюють над захистом міста від російських FPV-дронів. До створення безпекової системи долучилася міська влада разом із Харківською обласною військовою адміністрацією та військовими. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, фахівці вже аналізують ефективність антидронових сіток. У місті також планують облаштувати укриття на АЗС та встановити додаткові захисні споруди, подібні до тих, що стоять на зупинках транспорту. Міський голова закликав харків'ян бути обачними та обов'язково спускатися в укриття під час повітряної тривоги.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо!
12: You are listening to Novaline Radio Station.

собою довів, що власний стиль і харизма вирішують абсолютно все в цьому житті. Але щоб ваша впевненість працювала на всі 100, не завадить дізнатися, що сьогодні приготували зірки. Просто зараз рубрика «Гороскоп», аби ви точно знали, чого очікувати від цього дня.

0: уникайте поспішних рішень, особливо у переговорах.
1: Сьогодні ви встигнете виконати свій план на день.
2: Близнята.
0: Зірки радять присвятити час прогулянці без телефону та роздумам про майбутнє.
2: Рак.
1: Вдалий день для благодійності.
2: Лев.
0: Творчі проєкти в цей день можуть дати несподіваний результат.
2: Діва.
1: У четвер варто приділити більше часу відпочинку.
2: Терези.
0: День вимагає стриманості, особливо у фінансових питаннях.
2: Скорпіон.
1: Не піддавайтесь бажанню помсти, навіть якщо вас серйоз образили.
2: Стрілець.
0: Четвер краще провести вдома за переглядом фільму або серіалу.
2: Козоріг.
1: Хороший день для саморефлексії та перегляду пріоритетів.
2: Водолій.
0: Ваші ідеї виявляться перспективними та їх підтримають у колективі.
2: Риби.
1: Будьте особливо обережними у комунікації з незнайомими людьми.

0: на треком Heaven Trace залишила нас наодинці з глибокими проникливими звуками, які запускають шалений біг думок наприкінці години. Та зараз час зробити паузу, відкласти всі справи та віддати шану тим, завдяки кому триває наше життя у хвилині мовчання.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Львів ракетами. Сенат США затвердив Джея Клейтона на посаді голови нацрозвідки. Медведчук отримав нову підозру за антиукраїнську позицію. Українці за кордоном зможуть отримати податковий код за спрощеною процедурою. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Львів ракетами. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки на вулицях Виговського та Патона, а також два освітні заклади. Наразі відомо, що постраждали 29 людей. Серед них є діти. Під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди. На місці події триває рятувальна операція. Сенат США затвердив прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки країни. Про це повідомили американський телеканал CNN та агентство Bloomberg. Клейтон замінить на цій посаді тимчасового виконувача обов'язків відомства Біла Пулте. Віктору Медведчуку оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України, а також у виправдовуванні російської агресії. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Як з'ясувало слідство, екс-нардеп брав участь у пропагандистських телепроєктах, заперечував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет України. Медведчука також підозрюють у державній зраді. Українці, які перебувають за кордоном з 30 липня, можуть дистанційно оформлювати персональні картки платника податків в електронній формі. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «Е-консул», так і звернутися до посольства або консульства.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 у середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: після щирого «Мамі п'ячі» від Альфа та Манучао стає зрозуміло, якщо тобі щось подобається, не варто стримувати свої почуття. Та настав ідеальний момент, щоб розслабитися і дозволити собі трохи смачної літньої прохолоди, бо після перерви лунатиме трек від Паші «Джелато», тож дочекайтесь його на хвилях «Нова Лайн» цього четверга.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Із Нова Лайн танцюй.
3: Літо запалює.
4: Літо запалює.

0: треку «Під трембіт» нагадав, як голосно вміє стукати серце, коли воно сповнене емоції. А коли всі пристрасті розгоряються наповну, залишається лише один крок – відверто зізнатись у своїх найпотаємніших бажаннях. І про це Альона Омаргалієва після перерву в гіті «Хочеш».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Літо на Новалайн.

0: Фітакер з гітом «Манхеттен» стає зрозуміло, що велике місто має особливий шарм. Проте справжній драйв починається тоді, коли вмикаються перевірені часом мотиви, що змушують танцювати з перших секунд. Після перерви почуємо Скрябіна із треком «Джаламбай», тож не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: Харківські ветерани та ветеранки зможуть отримати грошову підтримку на власний бізнес. Відповідну програму затвердили на позачерговій сесії міської ради. Захисники та захисниці зможуть одержати безповоротну допомогу до 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, за потреби ветеранам також допоможуть із приміщеннями для бізнесу. Мер наголосив, підтримати військових у цивільному житті – це обов'язок міста та держави. Очікується, що гранти сприятимуть адаптації ветеранів, створенню нових робочих місць та розвитку економіки Харкова.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: так важливо відчиняти двері власного серця та пустити свободу всі накопичені почуття. Цей трек гарно закриває дану годину, тож ми рушаємо в нову, де нас вже чекає Вікторія Боброва із випуском новин та багато класних треків. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі ППО збила 55 ракет і 265 дронів. У Польщі під час нічної атаки РФ на Україну пролунали вибухи. Медведчук отримав нову підозру за антиукраїнську пропаганду. Сенат США затвердив Джея Клейтона на посаді голови нацрозвідки. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 30 липня сили протиповітряної оборони збили 55 ракет і 265 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. У Польщі під час нічної атаки РФ на Україну пролунали вибухи. Про це повідомило видання WP. Поблизу населених пунктів Тарнова, Колонія та Токари поліцейські виявили кратер діаметром близько 10 метрів і розкидані уламки неідентифікованого об'єкта. Речниця польського МВС наголосила, що інцидент у Люблінському воєводстві міг бути наслідком дій РФ. Це перевіряють відповідні служби. Віктору Медведчуку оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України, а також у виправдовуванні російської агресії. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Як з'ясувало слідство, екс-нардеп брав участь у пропагандистських телепроєктах, заперечував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет України. Медведчука також підозрюють у державній зраді. Сенат США затвердив прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки країни. Про це повідомили американський телеканал CNN та агентство Bloomberg. Клейтон замінить на цій посаді тимчасового виконувача обов'язків відомства Біла Пулте.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 у середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Внімання у гіті «Don't be so shy» закликала відкинути сором'язливість і дати повну волю справжнім емоціям. А коли бар'єри впали, час підняти планку ще вище і отримати максимальне задоволення від цього моменту, бо після перерви лунатиме гіт «Satisfy» від Келвіна Гарріса та Джей-Зі далі.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Дмитрій Вороговій на дужі дав чітко зрозуміти, що ми готові дати рішучу відсіч усім негараздам. А після такої бойової впевненості так приємно повернутися до світлих почуттів, які після перерви подарує нам кола у символі каблучка. Про те, що дійсно об'єднує та надихає.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.

0: зеленою колоритною ганзою та додали яскравих барв. Але за всіма цими веселищами завжди прихована тонка романтична душа, яка вимагає відвертості та щирого погляду віч на віч. І про це Ірина Білик у гіті «Не ховаючи» після перерви далі. Нема тобі
1: дороги. Харків сьогодні. Німеччина продовжує підтримувати Харків. Про це під час зустрічі у Харкові заявила заступник посла Німеччини в Україні Катрін Бухгольц. Вона свідомо обрала Харків для першої регіональної поїздки та відзначила стійкість міста форпоста. Під час перемовин мери Гортерухов та Катрін Бухгольц обговорили підготовку до опалювального сезону та енергетичні проєкти. Міський голова наголосив, що прифронтові міста потребують особливого підходу у сфері бюджетної та тарифної політики, адже це дозволить зберегти населення, економіку та стійкість усього українського сходу.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить за грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Лінія хітового настрою. Новолайн. Барви музики Новолайн в твоєму місці.

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Повний патруль на «Нова».
2: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: 11:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: США відновили масовані удари по Ірану. Вночі ППО збила 55 ракет і 265 дронів. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК. ВАКС розглядає апеляцію Галущенка на тримання під вартою. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Уночі американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи. Про це повідомило Центральне командування США. Американські військові кажуть, що під удар потрапили десятки об'єктів, пов'язані з КВІР. Та заявили, що це потужна відповідь на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході. За даними Центком, усі іранські ракети перехопили. У ніч проти 30 липня сили ППО збили 55 ракет та 265 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК у межах операції «Чесний призов». Слідчі перевіряють можливі схеми ухилення від мобілізації за гроші, а також факти перевищення повноважень, побиття і катування військовозобов'язаних. За підсумками спецоперації очікується затримання та повідомлення про підозру. Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд скарги захисту Германа Галущенка на подовження тримання під вартою ще на 60 днів із можливістю внесення 200 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Сторона захисту вважає такий запобіжний захід необґрунтованим і безпідставним. Розгляд апеляційної скарги триває.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні до плюс 27 та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Танцюй під нами. Радіо Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою.
3: Танцюй під нами.
1: Це Нова Лайн.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якоттю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

гуті «Вічно танцююча людина» нагадав нам, що справжній ритм живе всередині кожного з нас і змушує рухатися далі за будь-яких обставин. А щоб ваша музична колекція завжди поповнювалась найгарячішими новинками, час довіритися професійному вуху RJ Анни у рубриці «Прослушка» просто.

0: Новалайн.
1: Привіт! Це програма знайомства зі свіжими композиціями, але сьогодні маємо можливість відкрити для себе ще й нового українського виконавця. Його псевдонім – Охетіп. Співак поки не розкрив свого справжнього ім'я, але сказав, що визначився зі сценічним давно. Саме так його часто називають друзі. Хлопець з дитинства займався музикою. Кілька років тому познайомився з музичним продюсером Сергієм Рановим, разом з яким вони доробили трек, який Охетіп написав ще 7 років тому. Його дебютна композиція має назву «Сам танцювать». Цей трек про свободу бути собою та радість простих моментів. Давайте послухаємо першу музичну роботу Охетіпа.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Завжди тішить розуміння того, що в Україні з'являються нові перспективні виконавці. Один з них – Охетіп, який представив дебютну роботу «Сам танцювать». Загалом, поки що Охетіп заявив про себе як про артиста, який прагне дарувати слухачам гарний настрій, нагадувати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися. Більше свіжих треків почуємо у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: закрутив Онесу вирішалених почуттів і нагадала, як це втратити голову від кохання. Але коли емоції накривають з головою, найважче це зробити перший крок і переступити тонку межу. Про це після перерви відверто розкажуть Яромія Алексєєв та Глова у треку «Більш ніж друг», тож дочекайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові грошовими преміями відзначають випускників, які склали НМТ на 200 балів. Рішення про відновлення таких виплат ухвалили на позачерговій сесії міської ради. За кожен 200-бальний результат учні отримують по 6,5 тисяч гривень. Цього року найвищі бали здобули 146 харківських школярів. Міський голова Ігор Терехов подякував випускникам за наполегливість та наголосив, ця винагорода – заслужена підтримка молоді, яка навчається та залишається в місті попри складні умови війни.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Тримайся лінії хітового настрою.
13: Нова Лайн.

Дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: Головне в деталях.
1: У Львові зросла кількість постраждалих. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК. Після російських ударів у 6 областях виникли нові знеструмлення. Уряд схвалив законопроєкт, необхідний для запровадження ПДВ на імпортовані товари. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок нічної атаки РФ у Львові кількість травмованих зросла до 34. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Нагадаємо, що у місті пошкоджені житлові будинки та навчальні заклади. На вулиці Патона досі триває рятувальна операція. Під завалами продовжують шукати людей. ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК у межах операції «Чесний призов». Слідчі перевіряють можливі схеми ухилення від мобілізації за гроші, а також факти перевищення повноважень, побиття і катування військовозобов'язаних. За підсумками спецоперації очікується затримання та повідомлення про підозру. Через атаки РФ нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Житомирській і Черкаській областях. Про це повідомили в «Укренерго». Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині. Кабмін схвалив законопроєкт щодо внесення змін до Митного кодексу в частині оподаткування міжнародних посилок. Про це повідомила Державна митна служба України. Ключова зміна полягає у запровадженні ПДВ на імпортовані товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Сплачувати податок за покупки українців мають маркетплейси або їхні посередники. А нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 у середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Нова Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: небу New Religion від Baby Rexha та Faithless стає зрозуміло, що якісний саунд здатний об'єднати цілі світи. Тепер змінюємо західні електронні баси на наші соковиті сонячні мотиви. Після перерви почуємо гурт «Столиця» і гіт «Веснянки» далі.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама. Яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: музиків Бузін та Бладлес осяяли наш етер яскравими спалахами та подарували порцію соковитого звучання. А не збавляти обертів після перерви нам допоможуть Бурак Ятер, Кості та Лабі з гітом Move You. Час вимкнути щільний біт і змусити кожну клітинку рухатися в такт.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: «Like a Prayer» від Джоша Фаваза, стає зрозуміло, що щирі емоції завжди знаходять відгук. А тепер підхоплюємо цей гарячий настрій, переходимо до запального танцювального дуету «Черід не дозволить заснути до самого світанку». Захар та Адріана з гітом «До рання» після перерви.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Зараз.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Іван Наві та Марія Яремчук наприкінці години довели, що якщо хімія стосується почуттів, то вона стовідсотково буде цікава. Зберігаємо цей настрій і крокуємо в наступну годину, де на вас вже зачекались Катіона Локціони з денним драйвом. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я вам бажаю гарного продовження дня і всім па-па. Та 01 зараз. Радіо
1: Нова Лайф. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
0: Привіт, Катіон.
2: Ну що, ще один робочий день у розпалі. Треба додати йому драйву.
0: Салат з свіжої моркви, цікаві факти і привіти вже чекають.
2: Стоп, привітів ще нема.
0: Та вже один лишили для тебе у вигляді кави з корицею.

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: кохання п'яніють, божеволюють, танцюють і ще багато різних дій, які потім можуть увійти в історію. Цей трек Альони Маргалієвої та Кралиці вже давно вписався в музичну історію, а от про відомі події цього четверга пам'ятають не всі. Тому й нагадаємо у продовженні денного драйву, що сталося колись і має наслідок сьогодні, слухайте вже за мить.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Традиційно пригадуємо події, що змінили світ, тож 30 липня ми святкуємо.
2: Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки та День свекра.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1956 року на американських доларах з'явився девіз «In God We Trust». 1984 року почався показ серіалу «Санта-Барбара», а 2016 року Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 метрів без парашута.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист та політик, Емілі Бронте, англійська письменниця, авторка роману «Буремний перевал», та Генрі Форд, американський автопромисловець.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Марину, Вероніку, Леоніда і Максима.
2: Бажаємо гарного настрою та приємних несподіванок сьогодні.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: незалежні, обидві заміжні. Альона Маргалєєва та мама Ріка певно розуміють одна одну і ту ситуацію, коли чоловіка хочеться трохи покусати. Не ходи, заклик, щоб вберегтися, і водночас запрошення до танцю. Оля Полякова запали ча-ча. В такому ритмі продовжимо працювати далі.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо!

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Завдяки ногам танцівників. Під час потрійного кроку взуття ковзало по підлозі, утворюючи звук ча-ча-ча. Пританцьовуючи, готуємо свіжий салат, який також любить і співачка.
1: Слухай, слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 в етері. Салат з яблук і моркви готуємо сьогодні. У разі, якщо вдома немає нічого, або ж ви готуєтесь до запізнілого пляжного сезону.
2: Тож на 4 порції нам потрібно 600 грам яблук, 400 грам моркви і 200 грам очищених волоських горіхів. Ділимо яблуко навпіл, вирізаємо серцевину, після чистимо від шкірки. Важливо все робити саме в такому порядку, бо якщо робити в зворотному, яблуко розвалиться. Ріжемо очищені яблука невеликими кубиками або часточками. Можна натерти на овочерісці або крупні терці.
0: Моркву також ріжемо соломкою або натираємо на терці. Волоські горіхи подрібнюємо ножем на кухонній дощці, змішуємо всі інгредієнти. Заправляємо салати з сирої моркви яблук майонезом, сметаною або грецьким йогуртом. Очищені волоські горіхи за бажанням можна залити на хвилину окропом, тоді з них легко відійдуть шкірки. При подачі салат можна красиво прикрасити зеленню або листочками салату.
2: Нехай смакують рецепти денного драйву під кращі хіти.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо запалює! Літо запалює!

0: вміє вчить Ліда Лі, яка, до слова, теж помітно змінилась після короткої зачіски. Гучна і вільна настільки, що чують всі на Новолайні. Дорофєєва теж любить свободу для творчості і для роздумів. Кохаю, але не зовсім, скаже вона комусь із її партнерів далі на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3

0: Адресуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце поє.
1: Фокс – це справжнє прізвище виконавця цього кавера, а не псевдонім, як може здатися. І він докрокував з нами до короткої перерви, після якої почуємо відносно нову роботу Вікторії Ніро «Ниндзя». Так, до слова, співачка народилась в один рік з Оксом. Це щоб ви знали про молодий зірок трошки більше.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: В ритмі хітового настрою. Нова лайф.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
2: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
3: Драйв. Денний драйв.
2: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.
3: Просто зараз.
2: Ти чуєш головне і відчуваєш.

0: світло у темряві у стилі 80-х. Цей трек Вікторії Ніро, бо так чи інакше, якийсь вогник веде нас вперед сьогодні. Не цілком можливо, що це чийсь привіт на радіохвилі Nova Line FM. Тому далі зачитаємо ваші свіжі повідомлення цього четверга у нашому денному драйві.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13.51 зараз в нашій студії. Що там по привітах, знає Юлічка.
2: Знаю. Від Юлії. Вітаю Анатолія Олександровича з Днем Свекра. Ви наш приклад, як в такі роки залишатися активним та позитивним. Бажаю вам сил як на роботу, так і на городні справи. І ще Алінка передає привіт Кароліні, яка скоро має приїхати до України в рідний Ха. Дуже чекаю нашої зустрічі, бажаю вам з мамою хорошої дороги. І ще передаю привітики Сергію та Антону, у яких зараз обідня перерва. Хлопці, смачного вам та сил на завершення робочого дня. Це від Юлії.
0: А наш, друзі, творчий шлях пролягає до нових привітів через рубрики і треки. Тому пишіть сміливіше і слухайте їх за годину, а саме після 14.50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Багато гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Ані воду і труби мідні пройшли антитіла за цей час творчості. Вона почалась в тому числі із цього треку, який полюбився у виконанні молодого Тополі. На наш денний драйв триває і продовжиться цікавими порадами. Їх чекайте у наступній годині. Рівно 14-та в етері.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Катіон, привіт!
0: Готуємось до відпустки. Розкажемо, що обов'язково треба перевірити в домі перед від'їздом.
2: А гороскоп ти вже перевірила, Альон?
0: А на що? Щоб засмутитись на самому початку?
2: Ну тоді хоч на сьогодні послухай.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

щодо чого тут червоний мак, в мене досі немає відповіді. А от червоні троянди можуть цілком з'явитись у вашому житті, якщо вірити зірковим пророцтвам. Денний гороскоп після цього хіта «Колібрі зла Теко» підкаже, яким зі знаків зодіаку особливо пощастить сьогодні.

0: уникайте поспішних рішень, особливо у переговорах.
1: Телець.
2: Сьогодні ви встигнете виконати свій план на день.
1: Близнята.
0: Зірки радять присвятити час прогулянці без телефону та роздумам про майбутнє.
1: Рак.
2: Вдалий день для благодійності.
1: Лев.
0: Творчі проєкти в цей день можуть дати несподіваний результат.
1: Діва.
2: У четвер варто приділити більше часу відпочинку.
1: Терези.
0: День вимагає стриманості, особливо у фінансових питаннях.
1: Скорпіон.
2: Не піддавайтесь бажанню помсти, навіть якщо вас всерйоз образили.
1: Стрілець.
0: Четвер краще провести вдома за переглядом фільму або серіалу.
1: Козоріг.
2: Хороший день для саморефлексії та перегляду пріоритетів.
1: Водолій.
0: Ваші ідеї виявляться перспективними та їх підтримають у колективі.
1: Риби.
2: Будьте особливо обережними у комунікації з незнайомими людьми.

0: Звучить легко, але торкається емоцій, виходять саме такі треки. Монтмартре запрошує відчути моменти, просто feel alive. А когось оживити зможе тільки свята вода. Нею і ще приємним вокалом окропить Альона Маргалієва.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальна реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: можете сказати наступного разу людині, яка вас образить, і додати: «А тепер я дзвоню мамі». Але краще послухати Альону Маргалієву і зайнятися домашніми справами. Кілька порад далі для тих, хто збирається у відпустку і тимчасово лишає будинок без нагляду.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 в нашій студії, і видання Real Simple розповіло, що треба зробити і перевірити перед відпусткою. А ми з Юлею вас теж проінформуємо зараз. Насамперед, перевірте всі входи до будинку. Йдеться не лише про вхідні двері. Варто переконатися, що замкнені також бічні входи, гараж, хвіртка та усі вікна першого поверху, якщо у вас все це є. Саме про ці місця найчастіше забувають, коли поспішають вирушати у дорогу.
2: І ще переконайтеся, що працює система безпеки. Якщо вдома встановлені камери чи сигналізація, не забудьте перевірити їх перед від'їздом. Важливо впевнитися, що камери заряджені чи підключені до живлення. Вони мають доступ до мережі, огляд не закривають рослини чи предмети меблів, а основні входи добре потрапляють у поле зору.
0: Зробіть ефект, що вдома хтось є. Існує кілька простих способів зробити так, щоб оселя мала вигляд заселеною навіть під час вашої відсутності. Автоматичні таймери для освітлення, автомобіль біля будинку і відсутність посилок або поштових повідомлень.
2: Вимкніть непотрібні електроприлади. Багато невеликих приладів продовжують споживати електроенергію навіть тоді, коли ними не користуються. Перед поїздкою варто від'єднати від мережі кавоварку, тостер, фен, обігрівачі та зарядні пристрої, які не потрібні під час вашої відсутності.
0: А також перевірте датчики диму та чадного газу. Перед відпусткою варто протестувати всі сигналізатори. Для цього достатньо натиснути кнопку перевірки. Якщо сигнал слабкий чи пристрій не реагує, необхідно замінити батарейки. Також варто переконатися, що система сигналізації активна, а контакти для екстрених повідомлень актуальні.
2: Крім того, не залишайте воду у побутовій техніці. Перед від'їздом бажано злити воду з приладів, де вона може застоюватися. Йдеться про ті ж кавоварки, чайники, посудомийні та пральні машини. Волога, яка залишається всередині, може стати причиною появи плісняви вже через добу-дві.
0: І ще, як не дивно, не вимикайте кондиціонер повністю. Бажання заощадити електроенергію зрозуміле, але повністю вимикати систему кондиціонування чи вентиляції не рекомендовано. Вона відповідає не лише за температуру, а й за рівень вологості у приміщенні. Тому оптимально тримати її у межах 35-50%.
2: І наостанок, якщо ви плануєте поїздку на кілька днів або довше, варто подумати про перекриття головного вентиля водопостачання. Якщо зробити це неможливо, бажано хоча б перекрити подачу води до найвразливіших приладів – пральної та посудомийної машини, а також льодогенератора. Для газових водонагрівачів також часто передбачений спеціальний режим – відпустка, який варто використовувати під час тривалої відсутності.
0: І, власне, вдалої відпустки вам у компанії Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Оплата зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

0: Віталій Козловський. З історією кохання від Шекспіра продовжить літній настрій.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Радіо Нова Лайф.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: випадок, коли ти хочеш відтягнутись на танцполі на повну під улюблений трек. Оля Полякова запалює не по-дитячому, під власний син лунає і продовжить танці під ремейк гурту «Творчі». «Мила моя» чекає тут приблизно за 5 хвилин після перерви.
1: Я знову одна на танцполі.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Пісня за піснею на Новолайн.

0: Oh my god.
1: Гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: відгуку творчості творчих. І це навмисна тавтологія. Свіжий трохи лаунж, звучання відчувається у цій роботі, після якої не менш легко ми перейдемо до нових привітів, що написали нам в етер за годину, почуєте за мить у денному драйві.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Наразі 14.51, Юлічка далі зачитає привіти.
2: Отже, прошу передати привіт моєму брату Віталю і його залізному коню, який зламався не дуже вчасно. Нехай ремонт обійдеться недорого, поїздка почекає, написав Валерій. Ще Ліза передає привіт подрузі Насті і нагадує, що сьогодні йдемо на людину-павука. З тебе попкорн, з мене компанія.
3: Чудово.
2: Так, і ще вітаю з днем народження коханого чоловіка, військового Олександра П. Він точно впізнає себе. Моє серденько. Дякую за всі твої слова і за підтримку. Бажаю тобі Божого захисту, здоров'я і нарешті купити собі те, про що ти давно мрієш. Від Ілони.
0: Отакі от привіти у нас, друзі. Зараз за годину будуть нові, а куди писати, ви і так знаєте, а ми ще й нагадаємо, тому слухайте уважно.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: років уже точно находила Соняке зі своїм коханим, хоч і по колу, але це корисніше, ніж сидіти в соцмережах. Але є інший варіант – слухати поради і підказки у денному драйві, які якраз уже є в наступній годині, та ми зустрінемось з дівочою компанією. П'ятнадцята година за часом.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, в мене для тебе дві новини. Хороша і погана.
2: І знову про відпустку.
0: Ні, не зовсім. Хороша, що буде, власне, хороша новина, а погана, що в кіноафіші сьогодні фільм жахів.
2: Ну, хоч і з привітами має пощастити.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Це твоє літо. І знову Line танцює.
0: Це радіо Nova Line.

0: розплющили очі, і ми на мільйонному танцполі електронної музики. А потім розплющили, і для вас позитивна новина на кілька мільйонів доларів. Усі деталі чекайте далі у денному драйві.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: Подружжя з австралійського Брізбена за одну мить стало мультимільйонерами після виграшу в лотереї. Ба більше, схоже, фортуна була в той час на їхньому боці, адже загалом вони також 19 разів потрапили до другої категорії виграшів. Загальна сума виплати склала понад 26 мільйонів доларів США. Отримавши дзвінок від організаторів, чоловік і дружина спочатку вирішили, що це жарт, а потім ухвалили рішення завершити трудову кар'єру. За виграні кошти подружжя також погасить іпотеку, допоможе дітям і родині. У житті має бути щось більше за роботу, кажуть вони.
2: А вже ж, якби у мене в тумбосі було 26 мільйонів доларів, я б теж говорила, що робота то не головне.
0: Це точно. На ще, що не обов'язково купувати товари по акції в супермаркеті.
2: Ну, ти вже не перебільшуй. Економія – це найкращий друг заможності.
0: Юль, тобто якби ти виграла в лотереї, єдине, щоб не змінилося, ти би далі працювала?
2: Ну, звісно, не можу відмовити собі в задоволенні. Мені бачити тебе щодня.
1: В цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює

0: Композиція, яку Альона Омар-Галієва представила наживо ще до офіційного релізу. Вона вперше прозвучала на сольному концерті співачки у Києві. А тепер це особистий топ-хіт для хорового виконання на живих виступах. Свої 5 копійок після перерви ставлять Аларта Дежавю ліричним треком «Some Say».
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
1: Новолайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Наші мелодії не старіють, вони просто змінюють ритм. Саме це сталося з Sam Say, версія LAR та Дежавю. Класичний мотив отримав потужне електронне звучання, а містична історія про англійський дім привидів – новий погляд у сфері кіно. Тож, що можна подивитись любителям жахів, розкажемо зараз.
1: Кіноафіша. На Nova Line.
0: 15.23 в нашій студії і містичний трилер під назвою «Пробудження. Черниця з Борлі» показують у кіно сьогодні. Триває він відносно недовго, десь півтори години. Юля, недовго будеш страждати. Це британський детективний горор про легендарний, найбільш проклятий будинок Англії. Все, як ми любимо. Фільм створює атмосферу класичного готичного жаху, де розслідування поступово перетворюється на зіткнення з потойбічною силою.
2: Отже, 1900 рік. Преподобний Гаррі Бул при смерті. Він передає своєму синові Генрі загадкову скриньку, яка повинна захистити сім'ю. І каже, що чутки про привиди, що мешкають у їхньому маєтку, є правдою. Через 12 років сестри та мати Генрі помічають у будинку привид померлої багато років тому черниці. Коли явища зловісної сили частішають, і та починає опановувати матір, одна із сестер звертається за допомогою до друга сім'ї, преподобного Шо.
0: Це потайбічна сила в нашій студії. Друзі, як пише видання IT-ком'юніті, стрічка намагається налякати привидами, прокляттями та одержимістю. Але найбільшим жахом є її режисура, технічне виконання та акторська гра. Такий от погляд пишуть на цьому сайті, але я думаю, що кому що, може комусь і зайде. Я, в принципі, подивилася короткий огляд, там можна трошечки злякатись, особливо спецефекти в кіно завжди
2: спрацюють. Тобто мені можна, так?
0: Юлічка, бери попкорн, мане, і все вийде.
2: Друзі, а вам гарного перегляду, а ми повертаємо до хітів Nova Line FM.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Альони Омаргалієвої багато не буває, особливо коли вона проявила більше музичних вмінь в одній із українських програм нещодавно. Її трек про закоханість разом із хором «Кралиця» теж у списку кращих хітів, які подають приклад молодому поколінню. Вінокурова допоможе повірити у людей далі треком на екваторі 15-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв з Альоною Катюон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: просить нібито дурницю лишитися з ним ще трохи, але ми не можемо, бо час зустрічати наступну композицію. З іронією жартами заспівав Тарас Гаврик про Пономарьова. Думаю, варто послухати, але вже після короткої перерви у нашому денному драйві четверга.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить за грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Тарасу Гаврику, що останній створив про нього окремий трек. Ну, окрім згаданого відомого наспіву, звісно. Пономарьов, до речі, не відреагував на цей трек, а от що написали ви нам на месенджери, ми не можемо приховати. Вітання, слухайте далі в етері і теж не забувайте, що ми, друзі, любимо тільки вас. Я люблю
1: тебе. Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 15:53 вже у студії. Кілька повідомлень бачить Юля.
2: Бачу. Хочу привітати чоловіка Максима з Днем Янгола. Знаю, що таких днів в році багато, але я готова кожен раз повторювати, що ти мій Янгол. Бажаю тобі якомога побільше щасливих моментів в житті. Це повідомлення від Юлі.
0: Як красиво.
2: Угу. І ще передайте вітання подрузі Любові. І за твоєї творчої натхненності ми ніяк не можемо зізвонитись. Тому без відмов квитки в кіно вже купила. От така від Олени.
0: От така от Олена. Молодець, Олена. Зробіть і нам так, будь ласка. Друзі, а після 16:50 чекайте останні привіти на сьогодні, як ми з Юлою чекаємо їх протягом наступної години.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: 16:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16, яка сталася вчора. Суд у Кропивницькому відправив під варту двох військових полку «Скеля». «Укренерго» готується до можливих графіків знеструмлення. Україна отримала від ЄС новий транш допомоги. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16, яка сталася вчора. За даними слідства, літак упав близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Слідчі працюють на місці аварії. ДБР розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Суд у Кропивницькому відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утримуванні та побитті побратимів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з зали суду. Один із них, санітарний інструктор, провину заперечує. Каже, що його обмовили і оскаржуватиме арешт. Другий, діловод, також не визнає підозру, але оскаржувати рішення не планує. В Україні через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня можуть запровадити графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. До такого сценарію готується «Укренерго». Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, синоптики прогнозують аномальну спеку, через яку споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Водночас в енергосистемі тривають планові ремонти генерувальних потужностей. Євросоюз надав Україні новий транш допомоги на майже 3,5 мільярда євро в рамках механізму Ukrainian Support Loan. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі розкрив деталі нового траншу допомоги. За його словами, ним покриють основну частину контракту на купівлю 16 винищувачів «Гріпен» на суму 2,5 мільярда євро. Решту коштів спрямують на закупівлю дронів, зокрема далекобійних і реактивних, а також ракет і засобів ППО.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 8 копійок, польські злоти – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 31 липня в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні – плюс 27 в середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході – мало хмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України – від 16 до 27 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації – Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Катіон, привіт.
0: Цю годину присвятимо приємному їжі. Поговоримо про некорисні сніданки.
3: Зате потім послухаємо корисний трек і привіти. Вони принаймні мають принести реальне задоволення.
0: А моя компанія тебе вже не радує.
3: Лише коли між нами ще кава з корицею.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: знаю, що завжди поруч є друг, який прийде на допомогу навіть у другій ночі. Юлік зі своїми обіймами знадобиться не лише тим, хто працює, а й дівчатам із гурту «Мірамі». За кілька хвилин вони пригадають події давньої весни.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: ми починаємо готуватись до літа обмеженнями в їжі і спортом, але восени розуміємо, що літо було таке собі. Ну, Мірамі інша причина для роздумів, але їм теж важливо знати, що краще не їсти на сніданок, щоб зберегти фігуру і здоров'я. Саме про це буде далі.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16.23 зараз в нашій студії, і видання Марта Стюарт назвало кілька популярних сніданків, які краще залишити для рідкісних випадків, а також розповіло, чим їх замінити. А ми не можемо не поділитись цим із вами, друзі, правда, Юль?
3: Отже, Перероблене м'ясо. Ти знала, що на першому місці некорисних сніданків?
0: Чула.
3: Отже, ковбаски, бекон, шинка чи сосиски. Містять багато білка, але водночас вони багаті на насичені жири та натрій. Регулярне споживання таких продуктів може підвищувати рівень поганого холестерину, артеріальний тиск і збільшувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Крім того, перероблене м'ясо пов'язують із підвищеним ризиком розвитку колоректального раку. Ото таке.
0: Страшно.
3: Так. Тому краще обрати яйця, копчений лосось, грецький йогурт, кисломолочний сир, звичайне чи соєве молоко як рослинне джерело білка.
0: Юлічка, тепер я зрозуміла, то в нас не тиск з тобою від віку, то все сосиска вчорашня. Вчорашня сосиска наробила біди. Крім цього, круасани, мафіни та інша випічка часто більше нагадують десерт, ніж повноцінний сніданок. Вони виготовляються з білого борошна, містять багато доданого цукру та нездорових жирів. Через низький міст білка та клітковини такий сніданок швидко підвищує рівень цукру у крові, а вже за кілька годин викликає сильний голод і втому. І сюди ж можна додати солодкі кавові напої. Тому краще обрати домашні мафіни з цільнозернового борошна, фруктовий десерт, чиа пудинг, смузі чи протеїновий батончик із низьким вмістом цукру. А з напоїв каву без цукру чи з мінімальною кількістю сиропу та поступово зменшувати його кількість. Все на солоду в житті просто.
3: І
0: геть.
3: Ходити злим,
0: ага,
3: так?
0: І кусати.
3: Це точно. А ще, ще солодкі пластівці насправді теж не корисні.
0: Вони часто вам то треба, ви не їжте.
3: А я, до речі, їх і не полюбляю.
0: Не любиш.
3: Але я дитині даю. От мені шкода, що так воно виявляється.
0: А чому ж не можна?
3: Тому що вони часто містять стільки ж цукру, як і десерти. Вони майже не забезпечують організм білком і клітковиною, тому ситість минає дуже швидко. От діти бігають, дай поїсти. Краще брати вівсянку, пшоно чи гречку. Доповнити їх грецьким йогуртом, ягодами, горіхами чи насінням. Якщо обираєте пластівці, то шукайте варіанти з високим вмістом клітковини.
0: Отак.
3: А, можливо, я не те вибираю.
0: Можливо, не так все й погано.
3: Все, буду стояти вже ото з пачкою, вибирати там клітковину шукати.
0: Так, ChatGPT, підкажи, де тут клітковина. Ще один варіант виявився не дуже вдалим – це вівсянка зі смаковими добавками. Вона так само не корисна на сніданок. Готові пакетики ароматизованої вівсянки можуть містити значну кількість доданого цукру, а шматочки фруктів у них нерідко також підсолоджені. У результаті такий сніданок спричиняє стрибки цукру та швидке відчуття втоми. Тому краще обрати звичайні вівсяні пластівці тривалого приготування, додати свіжі фрукти, трохи клинового сиропу чи меду. Чудовий варіант – нічна вівсянка чи запечена вівсяна каша. Я так розумію, нічна вівсянка – це коли на ніч її заливають окропом і вона стоїть. По-моєму, я чула такий варіант.
3: Можливо,
0: от так. Отаке от.
3: Друзі, або ви будьте здорові і слухайте Нова Лайн FM.
0: Правильно.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Може готувати ідеальні сніданки, знати всі твої болі, але все одно вона не Анна Трінчер. Тому думайте про майбутнє і слухайте при цьому новий трек Таяни про Марічку. Можливо, саме вона ваша потенційна невістка, а то й дружина у прослушці.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
3: Привіт-привіт. Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність впустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: книжках. З вами ж була Ерджеяна. До зустрічі.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
0: Юлічка, будь ласочка, ага, оцінка нагадує, вашої, да? Композиції. Mm-hmm. Вашої, бачите, вже присвоїла. Mm-hmm. Композиції Таяни.
2: Як то кажуть, настраждались трохи, mm-hmm. тепер можна обсудити. Так.
0: Що? А чого ж страждали?
2: Ну, ой, це ой, це вже, знаєш,
0: я як не
2: це
0: п'яна, все... я просто закохана.
2: Да, так? Ой, це вже якесь та, ну, таке відчуття, що це... Похоронили тебе вже там, ой, все, життя закінчилося, все, вона там, mm-hmm. от така погана Марічка якась там, не знаю, мені здається, що коли перекладають якусь провину на когось і кажуть, та це Марічка винна в тому, що вона там розпала коси, чи щось там.
0: Не знаю, я не знаю навіть як пояснити, тому що з такої точки зору я навіть не дивилась, так? Але це цікаво, тому що зовсім якось трошки інакше, ну, ти побачила принаймні. Мені навпаки просто здається, що оці, ой, це знаєш, mm-hmm. як справи. Ой, сідай, розкажу. Знаєш, оце ага, наша така...
2: Поговоримо, да?
0: Мені здається,
2: от якась... я чула, що Марічка, так?
0: Частина менталітету. Ми любимо, ой, mm-hmm. знаєш, ми любимо прибіднятися, побідкатися mm-hmm. трошечки. От там, от то. От мені здається, щось таке навпаки трошечки.
2: А що сказати про Таяну? Ну, вона молодець. Ну, я не буду казати про цю пісню, mm-hmm. тому що, вона, можливо, в мене таке відчуття виникло.
0: Я думаю, ви просто чекаєте п'ятниці, тому вже таке, можливо. Ой, коли так, вже це п'ятниця?
2: Таяна молодець, дуже красивий в неї вокал, mm-hmm. до речі, мені подобаються її пісні, вони такі ліричні, mm-hmm. кажемо так. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Мені теж дуже подобається творчість Таяни, до речі, я чула неодноразово від різних музичних критиків і в цілому зустрічала думку слухачів, mm-hmm. що недооцінена вона співачка якось, mm-hmm. тому що насправді у неї дуже гарний вокальний діапазон, взагалі так. вона
2: а я її
0: власниця.
2: Пам'ятаю з яких-то там...
0: Якісь музичні проєкти,
2: проєкти.
0: Там вона починала. Так, я пам'ятаю, mm-hmm. я десь чула, що вона там довго жила на студії, це вона сама mm-hmm. розповідала, там дуже скромно для того, щоб вибитися в люди, як то кажуть. Але вона, що цікаво, так, власниця mm-hmm. ліричного сопрано, це mm-hmm. досить такий унікальний, зустрічається вокал, я так розумію, і її манера виконання, як підказує нам інтернет, поєднання mm-hmm. академічної школи з міцною поп-подачею та етнічними мелізмами. Це mm-hmm. всі такі штуки, ну там, коротше, mm-hmm. не будемо вдаватись, мені подобається, як вона виконує, вона дійсно розкриває свій вокал і в різних композиціях вони не можна сказати, що це попсове, що ти просто наспіваєш і не відчувається там вокалу. Mm-hmm. Але не можна сказати, що вона взагалі там, як деякі наші відомі артистки, mm-hmm. люблять показати весь шарм свого голосу. Mm-hmm. То мені подобається це поєднання і в цілому, як вона показує. До речі, вона зараз в Карпатах зайшла подивитися mm-hmm. її сторіс. Ми за неї раді, але не туш.
2: Знову про відпустку, Альона.
0: Так, добре, поїхали далі. У нас там попереду теж не менш цікаве.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Новалайн. Radio of your

0: Ще один трек про ім'я, яке лишається на чиїхось вустах. Олег Шугар скромно створив трек про себе, і він вистрелив, ставши одним із українських хітів. Далі будуть Кайго, Халід та Гріфін із проханням зберегти стосунки. Save My Life почуємо за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові затвердили концепцію розвитку велосипедного руху. Рішення ухвалили на сесії міської ради. Документ передбачає розбудову велоінфраструктури за сучасними європейськими стандартами, з урахуванням особливостей історичного центру міста. Фахівці вже розробили 30 детальних схем і карт, де позначені майбутні веломаршрути та сервісні точки. Крім того, передбачена можливість оперативно створювати велосмуги за допомогою розмітки або невеликих бар'єрів. У мерії зазначають, це зробить пересування міста безпечнішим, комфортним та допоможе розвантажити автомобільний трафік у повоєнний час.
3: Телефон рекламної служби у Харкові

0: гарантії згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: що кохання може тривати все життя, але вже з іншою людиною. Кайго, Халі та Гріфін створили цей трек у такому ритмі, під який варто зустрічати свіжі привітання. Вони будуть просто зараз, а вам бажаємо щирого кохання.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52 в нашій студії і завершальні привіти на сьогодні.
2: Хочу привітати колегу з днем народження, яке було учора. Полінка, будь щаслива і усміхнена, а також бажаю побувати в Парижі і Римі. І творчого розвитку тобі від Влада. І ще привіт від Каті та Віки для Сніжани, нашої третьої, у якої вічно купа справ. Виходь на каву з корицею. І ще мама Рита передає привіт синочкам Богданчику та Ярику. Я вас люблю і ви в мене найкращі. Вітаю вас із перемогою на змаганнях. Попереду багато перемог.
0: Я впевнена, що у кожного з нас багато перемог, принаймні до кінця дня, так точно, друзі. І перша перемога. Денний драйв сьогодні завершується.
2: Почуємось у святу п'ятницю.
0: Тож папа тобі, Локтіон.
2: Бувай, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

0: Віктора Павліка із такою ж назвою «Шики дима», але це більше про таємничу східну дівчину, з якою завершуємо денний настрій цього четверга. Драйв п'ятниці чекайте завтра, а попереду актуальні новини про події в Україні та світі. Бережіть себе і гарного вечора вам. Наразі.
1: Головне в деталях.
2: У Львові під завалами багатоповерхівки виявили тіло чоловіка. У Польщі заявили, що були готові збити ракету, яка залетіла на її територію. В Україні скасовують спрощені вимоги до маркування продуктів і кормів. «Укренерго» готується до можливих графіків знеструмлення. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Львові на вулиці Патона під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, виявили тіло чоловіка. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Наразі триває рятувальна операція із пошуку людей під завалами. Станом на 15:50 у прес-службі Львівської міськради повідомили, що кількість травмованих внаслідок обстрілу зросла до 36 людей. Польща була готова збити ракету, яка залетіла на її територію під час масованої атаки на Україну, якби вона продовжила свій політ. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, немає підстав вважати, що ціллю була Польща. Водночас Туск зазначив, що все вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101. Але експертиза уламків ще триває. Кабмін України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів. Про це повідомили у прес-службі Мінекономіки та довкілля. Тимчасові правила були запроваджені у перші місяці повномасштабної війни, коли через порушення логістики та нестачу пакувальних матеріалів виробникам дозволили відступати від окремих стандартних вимог. Після скасування спрощень виробники та імпортери повинні будуть зазначити всю обов'язкову інформацію державною мовою, забезпечити повну відповідність даних на упаковці фактичному складу продукту, а також коректно зазначати рецептуру, харчову цінність та алергени. В Україні через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня можуть запровадити графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. До такого сценарію готується «Укренерго». Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Водночас в енергосистемі тривають планові ремонти генерувальних потужностей.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 88 копійок польський, євро – 51 гривня 8 копійок польський, злоти – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 31 липня в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні – плюс 27 в середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході – мало хмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Літо, гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Влада закликає жителів прикордонних сіл Дергачівської громади евакуюватися до зими. У Малодонилівській громаді обговорюють облаштування мобільних заправок. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 249 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 633 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє. На куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шиківка та Куп'янсько-Вузловий. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб, родин з дітьми з 9 сіл Старосалтівської громади. Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади. Визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. У прикордонних населених пунктах Дергачівської громади не вдається відновити газо- та електропостачання через постійні російські обстріли. Місцева влада закликає жителів, які досі залишаються у Слатиному, Руській Лозовій та інших селах, особливо поблизу кордону, евакуюватися до настання холодів. Про це 30 липня повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його словами, майже щодня армія РФ завдає ударів по приватних домоволодіннях місцевих жителів Слатиного та Руської Лозової, проте в населених пунктах ще залишаються люди. Очільник громади закликає жителів прифронтових сіл евакуюватися в більш безпечні місця до настання холодів. У Малодонилівській громаді на Харківщині обговорюють запровадження торговлі паливом з коліс за допомогою мобільних заправних установок. Це стане можливим після того, як місцева влада отримає повноваження ліцензувати такі пересувні АЗС. Про це розповів очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, 3 стаціонарні автозаправні станції, які працювали в громаді, були повністю знищені внаслідок російських обстрілів ще у 2022 році. Нагадаємо, водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки ударів РФ по заправках радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації, зазначив очільник ХОВА Олег Синьогубов. Харківська міська рада розірвала договір оренди з Харківською єпархією ПЦМП щодо оренди соборного скверу у центрі міста. Про це 30 липня розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, у 2008 році був укладений договір оренди між мерією та єпархією. За словами мера, у власність громади вдалося повернути понад 2 гектари землі. Це не лише сквер, але ще й 2 ділянки. Ігор Терехов запевнив, що сквер будуть реконструювати. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Напередодні депутати Харківської міської ради ухвалили відповідне рішення на позачерговій сесії. Так було збільшено розмір грошових винагород для спортсменів та розширено перелік змагань, за високі результати в яких вони можуть отримати виплати. Згідно з рішенням, винагороду отримують спортсмени з Харкова, які у складі національних збірних команд України посіли призові місця на міжнародних змаганнях, зокрема на європейських і всесвітніх іграх, юнацьких, олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дорослих. Також передбачено виплати харківським спортсменам за участь у складі національних збірних на олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських іграх. За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 31 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Харківські школярі відвідали німецьке місто-побратим Нюрнберг. Поїздку для учнів 5-го ліцею організували в межах міжнародного освітнього проєкту. У Німеччині діти навчалися разом з місцевими однолітками, мешкали в родинах, де брали участь у спортивних і культурних заходах. Також для них влаштували зустріч із мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом. Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, такі поїздки є важливою частиною багаторічної співпраці двох міст, адже вони дають українській молоді змогу здобувати європейський досвід.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Львові під завалами багатоповерхівки виявили тіло чоловіка. У Польщі заявили, що були готові збити ракету, яка залетіла на її територію. Зеленський призначив Соболєва заступником керівника Офісу президента. В Україні скасовують спрощені вимоги до маркування продуктів і кормів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Львові на вулиці Патона під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, виявили тіло чоловіка. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Згодом у відділі комунікації поліції Львівської області повідомили, що загинув 35-річний цивільний працівник поліції Львівщини Володимир Шандра. Наразі триває рятувальна операція із пошуку людей під завалами. Польща була готова збити ракету, яка залетіла на її територію під час масованої атаки на Україну, якби вона продовжила свій політ. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, немає підстав вважати, що ціллю була Польща. Туск зазначив, що це вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101, але експертиза уламків ще триває. Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Він відповідатиме за економічний напрям, роботу з урядом і місцевою владою, а також координуватиме з партнерами підготовку плану відновлення України та перехід на мирну економіку після війни. Раніше Соболєв очолював Мінекономіки, а до роботи в уряді керував «Прозоро-продажі». Кабмін України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів. Про це повідомили у прес-службі Мінекономіки та довкілля. Тимчасові правила були запроваджені у перші місяці повномасштабної війни. Після скасування спрощень виробники та імпортери повинні будуть зазначати всю обов'язкову інформацію державною мовою, забезпечити повну відповідність даних на упаковці фактичному складу продукту, а також коректно зазначати рецептуру, харчову цінність та алергени.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 8 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 липня в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 в середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Це новий.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Влада закликає жителів прикордонних сіл Дергачівської громади евакуюватися до зими. У Малодонилівській громаді обговорюють облаштування мобільних заправок. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 249 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 633 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шиківка та Куп'янсько-Вузловий. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб, родин з дітьми з 9 сіл Старосалтівської громади. Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади. Визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. У прикордонних населених пунктах Дергачівської громади не вдається відновити газо- та електропостачання через постійні російські обстріли. Місцева влада закликає жителів, які досі залишаються у Слатиному, Руській Лозовій та інших селах, особливо поблизу кордону, евакуюватися до настання холодів. Про це 30 липня повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його словами, майже щодня армія РФ завдає ударів по приватних домоволодіннях місцевих жителів Слатиного та Руської Лозової, проте в населених пунктах ще залишаються люди. Очільник громади закликає жителів прифронтових сіл евакуюватися в більш безпечні місця до настання холодів. У Малодонилівській громаді на Харківщині обговорюють запровадження торговлі паливом з коліс за допомогою мобільних заправних установок. Це стане можливим після того, як місцева влада отримає повноваження ліцензувати такі пересувні АЗС. Про це розповів очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, 3 стаціонарні автозаправні станції, які працювали в громаді, були повністю знищені внаслідок російських обстрілів ще у 2022 році. Нагадаємо, водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки ударів РФ по заправках, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації, зазначив очільник ХОВА Олег Синьогубов. Харківська міська рада розірвала договір оренди з Харківською єпархією ПЦМП щодо оренди соборного скверу у центрі міста. Про це 30 липня розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, у 2008 році був укладений договір оренди між мерією та єпархією. За словами мера, у власність громади вдалося повернути понад 2 гектари землі. Це не лише сквер, але ще й 2 ділянки. Ігор Терехов запевнив, що сквер будуть реконструювати. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Напередодні депутати Харківської міської ради ухвалили відповідне рішення на позачерговій сесії. Так було збільшено розмір грошових винагород для спортсменів та розширено перелік змагань, за високі результати в яких вони можуть отримати виплати. Згідно з рішенням, винагороду отримують спортсмени з Харкова, які у складі національних збірних команд України посіли призові місця на міжнародних змаганнях, зокрема на європейських і всесвітніх іграх, юнацьких, олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дорослих. Також передбачено виплати харківським спортсменам за участь у складі національних збірних на олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських іграх. За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 31 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. У Харкові працюють над захистом міста від російських FPV-дронів. До створення безпекової системи долучилася міська влада разом із Харківською обласною військовою адміністрацією та військовими. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, фахівці вже аналізують ефективність антидронових сіток. У місті також планують облаштувати укриття на АЗС та встановити додаткові захисні споруди, подібні до тих, що стоять на зупинках транспорту. Міський голова закликав харків'ян бути обачними та обов'язково спускатися в укриття під час повітряної тривоги.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16. Суд у Кропивницькому відправив під варту двох військових полку «Скеля». «Укренерго» готується до можливих графіків знеструмлення. Україна отримала від ЄС новий транш допомоги. У Росії найбільша паливна криза з часів розпаду СРСР. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16, яка сталася 29 липня. За даними слідства, літак упав у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Слідчі працюють на місці аварії. ДБР розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Суд у Кропивницькому відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку «Скеля», яких підозрюють у незаконному утримуванні й побитті побратимів. Один із них – санітарний інструктор. Провину заперечує, каже, що його обмовили і оскаржуватиме арешт. Другий – діловод – також не визнає підозру, але оскаржуватиме рішення не планує. В Україні через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня можуть запровадити графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. До такого сценарію готується «Укренерго». Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, синоптики прогнозують аномальну спеку, через яку споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Водночас в енергосистемі тривають планові ремонти генерувальних потужностей. Євросоюз надав Україні новий транш допомоги на майже 3,5 мільярда євро в рамках механізму Ukrainian Support Loan. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі розкрив деталі нового траншу допомоги. За його словами, ним покриють основну частину контракту на купівлю 16 винищувачів «Гріпен» на суму 2,5 мільярда євро. Решту коштів спрямують на закупівлю дронів, зокрема далекобійних і реактивних, а також ракет і засобів ППО. Українські удари безпілотниками вивели з ладу понад 30% фактичних потужностей та 45% номінальних з нафтопереробки у Росії. Це спричинило найбільшу паливну кризу в РФ з часів розпаду СРСР. Про це пише Financial Times. Журналісти проаналізували супутникові знімки, схеми розташування російських НПЗ, фото та дані теплового інфрачервоного випромінювання. Цей аналіз показав, що ремонти на деяких великих заводах тривають повільно, а пошкодження не ремонтують упродовж тижнів або навіть місяців після українських атак.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 8 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 липня в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 в середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
6: Зранку до вечора.
0: Лінія хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Глибина музичного стилю. Це «Новолайн».
1: Серце козака, ой!

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій, протилежності мали майже.

звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе цього.

можливості штучність. Замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма. Ось же нове серце.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські ветерани та ветеранки зможуть отримати грошову підтримку на власний бізнес. Відповідну програму затвердили на позачерговій сесії міської ради. Захисники та захисниці зможуть одержати безповоротну допомогу до 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, за потреби ветеранам також допоможуть із приміщеннями для бізнесу. Мер наголосив, підтримати військових у цивільному житті – це обов'язок міста та держави. Очікується, що гранти сприятимуть адаптації ветеранів, створенню нових робочих місць та розвитку економіки Харкова.
2: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, у цей час можна спостерігати зорі з пазорями, тобто блакитними спалахами блискавиць. У давнину вважалось, що липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо.
2: Літо запалює.
1: І знову лайн танцюй.
2: На Нова Лайн.
1: Танцюй.
3: Рані і Ін Керрі. Keep on rising.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16. Суд у Кропивницькому відправив під варту двох військових полку «Скеля». «Укренерго» готується до можливих графіків знеструмлення. Україна отримала від ЄС новий транш допомоги. У Росії найбільша паливна криза з часів розпаду СРСР. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16, яка сталася 29 липня. За даними слідства, літак упав у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Слідчі працюють на місці аварії. ДБР розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Суд у Кропивницькому відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку «Скеля», яких підозрюють у незаконному утримуванні й побитті побратимів. Один із них, санітарний інструктор, провину заперечує, каже, що його обмовили і оскаржуватиме арешт. Другий діловод також не визнає підозру, але оскаржуватиме рішення не планує. В Україні через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня можуть запровадити графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. До такого сценарію готується «Укренерго». Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, синоптики прогнозують аномальну спеку, через яку споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Водночас в енергосистемі тривають планові ремонти генерувальних потужностей. Євросоюз надав Україні новий транш допомоги на майже 3,5 мільярда євро в рамках механізму Ukrainian Support Loan. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі розкрив деталі нового траншу допомоги. За його словами, ним покриють основну частину контракту на купівлю 16 винищувачів «Гріпен» на суму 2,5 мільярда євро. Решту коштів спрямують на закупівлю дронів, зокрема далекобійних і реактивних, а також ракет і засобів ППО. Українські удари безпілотниками вивели з ладу понад 30% фактичних потужностей та 45% номінальних з нафтопереробки у Росії. Це спричинило найбільшу паливну кризу в РФ з часів розпаду СРСР. Про це пише Financial Times. Журналісти проаналізували супутникові знімки, схеми розташування російських НПЗ, фото та дані теплового інфрачервоного випромінювання. Цей аналіз показав, що ремонти на деяких великих заводах тривають повільно, а пошкодження не ремонтують упродовж тижнів або навіть місяців після українських атак.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 8 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 липня в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні – плюс 27 в середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Лайн.
1: Привіт-привіт! Продовжуємо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність впустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
0: Прослушка на Нова Лайн.

0: Слушка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лише розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджаяна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line. Це Nova Line. Якщо ж.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький, я вітаю вас, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо індійську народну казку «Троє братів».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жили колись троє братів. Їхній батько був заможним корабельником, тому залишив хлопцям гарний спадок. Сини чесно розділили кораблі, будинок, худобу. Та коли дійшла черга до слонів, яких було 13, виникли суперечки. «Я найстарший», – говорив перший брат. «Допомагав татові довше, ніж ви, тому більша частка належить мені!»
2: «Неправда!» – заперечував найменший. «Вас двох батько навчав у школі, мені ж іще потрібно здобувати знання, тому 13-й слон мій!»
3: «А як же так?» Сердився середній брат. «Я усе життя був обділений любов'ю та увагою, тому він мій!»
1: Довго сперечалися брати, нарешті надумали піти до судді. Слуга закону вислухав уважно скарги юнаків, а тоді й каже: «Гаразд! Ходімо, покажете предмет вашої суперечки. Не хочу, щоб рідні брати сварилися через майло». Привели юнаки суддю до огорожі, за якою утримувалися слони. Довго дивився він на тварин, а потім звелів погонщику посадити його на одного з велетнів. «О! І з такої висоти легше буде вас розсудити», – мовив слуга закону та наказав відвести першого слона до молодого сина, другого – до середнього, третього – до старшого, ну і так до того моменту, поки не залишився єдиний зайвий 13-й, на якому сидів сам. «А скажіть, чи справедливо я вас розсудив?»
2: «Так, наймудріший», – відповіли всі троє.
1: «Чи задоволені ви?»
2: «Звичайно, пане!»
1: Брати з нетерпінням чекали, кому ж дістанеться остання тварина. 13-й слон приніс вам тільки нещастя, мов суддя. «Все майно ділилося чесно, доки... ну, доки ця тварина, скотиняка така, не заморочила вам голову. Ви забули про те, що рідні брати ви і повинні в дружбі та любові примножувати добро, яке дісталося вам від батька. Ця тварина посварила вас. Тому забираю її з собою, щоб більше ніколи в житті не виникало суперечок. Віднині живіть у злагоді». Слуга закону попрощався та й поїхав. Знаю, куди він поїхав. І поїхав на найкращому слоні. Відтоді брати уникали сварок, а мудрому судді, який їх помирив, щороку приносили щедрі дари.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. І ніколи не сваріться. Щиро ви усім ділиться. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Ой, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: В Україні друга година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під нами. Радіо Нова Лайф.
0: Лінія хітового настрою.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф. Анна Трінчер. Маргарита.

0: самі.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
3: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати «при нагоді» – парасолька стане в пригоді в дощовий день.
2: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.